0: That was part two of Europoli, produced by Helmut Kopetsky and Michael Maria Kammerturns. To round out this new American radio program, here's a brief excerpt from Euroanthem, a witty and concrete pan-European vocal composition that uses as its raw material the names of leading politicians, greetings, currencies, sayings, and folk songs spoken in many European languages by Ulrich Basenge and Herbert Kapfer.
1: Vrba mrda, strč prst skrz krk.
2: Appilan pappilan apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Nem minden sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka tarka.
2: Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Apupapin papupata pankola kiehu. Sarka farka tarka, csak a tarka farku sarka farka tarka. Apupapin papupata pankola kiehu.
2: Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata
1: Je t'aime.
4: Ich hab dich lieb.
5: Te iubesc.
6: Und das roi?
7: Ubičem te.
8: Ja, rapid.
9: Je elskar si.
10: Jag elskar dig.
11: Jag elskar dig.
12: Jag elskar.
13: Ti amo.
14: Jag lublu tibia.
15: Seni seviorum.
16: Jag amo te.
17: Kohanche.
18: Seretlek.
2: Minä rakastan sinua.
19: Ik hou van jou.
2: Ja te volim.
4: Jo te stimo.
8: Te quiero mucho.
3: I love you.
9: Ik heb je lief.
1: In Hobok?
17: Milujte.
18: Ich hatte gern.
5: Ich liebe dich.
3: Min.
9: Du.
3: Du.
9: Strč.
3: Pa.
9: Kr. O.
3: Ja,
9: all
3: jevich,
9: skr, jakr, kr,
3: makr,
9: nakr, nek,
3: metok,
9: krup, nek,
3: all
9: kuts,
3: omer,
9: all
3: erdot,
9: all
3: of jev,
9: skri,
3: of your dot,
9: kumer,
3: of your
9: vik, kumer,
3: kr,
9: ja,
3: omer, all
9: jevich, skr, jakr, kr,
3: makr,
9: nakr, nek,
3: metok,
9: krup, nek,
3: all kuts,
9: omer,
3: all erdot, all
9: of jev,
3: skri, of
9: your
3: dot, kumer,
9: krup,
3: nek,
9: your
3: vik,
9: kr,
3: snap.
9: Ja,
3: ja,
9: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja